0: Hej.
1: Hej. Hej, mina nise. Ngiyafuna ngiyajolana. Amantombaza. Abega bafana. Hey, ivaisa besa.